0: rāngjīk tā shūgō sāmlū mā dāmchē tāntā rāngjīk tāp tīw tā sōsī jitū yu tīndrē yā mūrchū nī kājīgē tīndrē lē lā wū lē lā chē chē
1: o
0: tādī tīr chā kīlā kumshē ngiān bē sūr chē chē tādī kō chē tā rāng chē mīnā kīlā ngā yīn jī mīn jī mōchā yā tāntā tī shūr kīlā yā kōn chū yā nā shīng tāntā kion kār yu mī tā yā shū lō wū tāntā lō lē shūr
1: tī
0: nā lō lē tī shūr kīlā yā mōchā tī nā lō lē tāntā tā zhū yu bē sūr chē chē
1: kō nā lō lē
0: lō rāng jī chē chē kō chū Korea na lo lia tanda ta kya kya shuyem na ta shu gong nan su shu re.
1: Di
0: na lo lia chuyi shen ka na zo. Ril, ya di ta pechang jala khar jaya imi, loo tanda jaya ina. Ta pechang shen na na zo kya loo tanda korka di jaya ina.
1: Ani
0: di na lo lia tanda gong huan sa jay pian si kya yi yu re.
1: Kya yi
0: di na lo lia chuyi che, di na lo lia gong huan sa jay pian na lo lia na zo tanda di yu re. Shu sha gdi.
1: An
0: di na lo lia kato gayi to ne shiu li chang mo shi si
1: shi. Ah, le le.
0: Di na lo liya zhu che gong huan sha zhe pian ma da hui wei si shi.
1: Oh, le si le si.
0: Hui wei si na ko chu du ya zhu li.
1: Oh.
0: Di yu che an shi ne jia wu li ki la.
1: An
0: di jie cha su na an shi ne yang chu gum sha yu.
1: Oh, le si.
0: Ga ni ti.
1: Lo.
0: An shi ne yang lo ga pa lu wu li ki la.
1: Oh, le le si.
0: Da ka ji ge nga na zhu di shi kwa le le che kato go.
1: Dup de chi zhi ba li ki la.
0: Lo. Lo zhe shi ki yun che ko kato da kya yu shun ten bing du che du shi kwa la. Tadīng āmchī tsaam shū tōlā tāyā nyāngā chāmbu yōrā.
1: Lē lē sī lē sī.
0: Yāng tāktā mā tēwē tī shirī kīnā, chē tāng
1: chī. Lē sī. Ngā nā zū lāk zē bē chē ngā kī yāng tī suyā tī pā pē bē tī mīng kī ngā nā zū bā lā lōk lē tō nē zī tā tī kī kēp chī jē yāng ngā zū lāk zē bē yā rām tī chī yā rī bā lā kī lā.
0: Rī kī lā.
1: Tē wē kīyāng tā chā tī bū chī.
0: Lā rī.
1: Lē sī lē sī.
0: Tāng ngā nā zū tī rī shā kī lā. Lō tā tēwā yu bē shū gō, jā lā jē yā jī yī bē shū gō, tā bē shāng shēn tān tūk shō tān tān tān tū, chūn chū shī tān tā, tā lō rāng tān tā,
1: tā
0: jī bē shāng shēn gā gā shūn chuāng gān chī sī rā,
1: tā jī
0: shī nī chī.
1: Tēn
0: tē jī jī, tā jī jē bā chā shēn nē lē, yīn jī mī jī ngā tū tān tā, lō lē tī nā lō nē, gō tī shū rī kī nā, pī pē sā chī, gā gā shū yū nā.
1: mō
0: chā tī tā tsū yu tī kīyā chī
1: o
0: tī tī yu rī kīmā
1: lē sī lē sī
0: tī tī yu nā anī kō tsē shī lō yā tā nā tū guyā tā nā kō tō ngā tsō kō lō pū kā yā tā nā pū yu tā nā tī shū wā lō tū
1: shī shī
0: tī yu nā lē tā kā tsū yu kū chū mō chā tā nyam tō jī mō tī yu nā nā pī yā mā tō yu sā chī rī yā
1: o lē sī lē sī lā ngō sō wā tē tū tsā mbā kā chē yīmbā chē shān tōp tī chū yu chē jē shā kā mā sū sū lā bē tī yā tī chē yā mā tsā mbā rā bā kī lā
0: rī
1: lō lō lē sī
0: tī rī shā kī lā kāndē shō rō lō tā tā wā yu yu nā yā lakwe yung ma re.
1: Oh,
0: ta nga na jishe si rwa, ta nga zwa, ta lo da jawa mewe ki chik chak.